Se for mig ind i et hoved. Her for mig ind i et død. Stemmen over det mark. Se for mig ind i et vej. Emancipation of blacks is this hoved.